aile că vor fi nasivată. Ne-am așa, o lume ne-am așa, să gândă de părțăla.

mais tu joues orchestrul, tu voi juca cu me, a pizze picurin, pe cu l'occhio tu guarda.